Sikte på deg, og vi sikter inn på en god torsdag I dag. Håper du har det fint der du Vi skal straks starte litt på dagen I dag og se for oss litt ting som har skjedd. Vi skal få Leif og kompisene om morgen herlige før vi får en liten reklamesnutt etter det.